0: بیٹری پر اعتبار, نو پانی نو پریشانی.
1: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
2: سٹی ایف ایم 89
3: on the dial. You're listening to The Breakfast Show with Shermeen.

0: تمہاری بیٹری پر اعتبار. نو پانی نو پریشانی.
1: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
2: نیا پونڈز باڈی لوشن جس میں ہے 100 تولہ گولڈ. بس بوٹل کو سکین کرو, اسکریچ کرو اور یونیک کوڈ کو انٹر کر کے لو 100 تولے گولڈ جیتنے کا موقع. نیا پونڈز باڈی لوشن, اسکن اور قسمت دونوں چمکائے. دیکھا نا, میریکلز ہیپن.
3: سری ایف ایم 89, we're playing your song.
4: You're listening to The Breakfast Show with Charmaine.

پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں.

0: ڈیوٹی پر اعتبار, نو پانی نو پریشانی.
1: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
2: City FM 89, we're playing your song.
3: You're listening to The Rush Hour with ABD.

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM, FM, FM, FM 89.
2: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
3: City.
4: City FM 89.
5: I am Sanam Saeed. اور میں یوز کرتی ہوں جیز 5G, پاکستان کا سب سے بڑا اور تیز ترین 5G نیٹورک. جیز 5G سے جو چاہے کرو یا کچھ نہ کرو, جیز 5G آپ کا, مرضی بھی آپ کی. جیز 5G ہماری سپر پاور.
6: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں.
7: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور, رہنے پر مجبور.
8: خیر تو ہے, اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
9: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے, آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے.
8: بینک جانے کی کیا ضرورت ہے, انویسٹ پارک ہے نا.
9: انویسٹ پارک؟
10: جی ہاں, انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں, نہ بینک کا جھنجھٹ, نہ قطار, نہ انتظار. انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں.
9: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ
11: آسان, محفوظ اور منافع.
0: سری ایف ایم 89 sounds different.
1: You're listening to

0: نیا پونڈز باڈی لوشن جس میں ہے 100 تولہ گولڈ. بس بوٹل کو اسکین کرو, اسکریچ کرو اور یونیک کوڈ کو انٹر کر کے لو 100 تولے گولڈ جیتنے کا موقع. نیا پونڈز باڈی لوشن, اسکن اور قسمت دونوں چمکائے. دیکھا نا, میریکلز ہیپن.
1: City FM 89. There are concerts, Karachi, and then there's a Sajjad Ali night under the city sky. Eventis is bringing the ultimate maestro to the City of Lights for the Legacy Tour. And honestly, the nostalgia is going to be off the charts. Whether Cinderella defined your school days or Bolo Bolo is still your top road trip anthem. This is the one concert you cannot afford to miss. Mark it down, Sunday, October 18th in Karachi. City FM 89 is proud to be your official exclusive radio partner. Tickets up on ticketwala.pk.
2: City FM 89.
3: You're listening to
4: Non-Stop Hits.

0: بیٹری پر اعتبار، نو پانی نو پریشانی.
1: City FM 89. We're playing your song.
2: You're listening to
3: Non-Stop Hits.